mina ngibone nge-indicator, ngibone itishazi, ngibone itisithe.